Roj baş, roj baş, sabah xeyr, gohdarin neja, gohdarin aziz û bixêratin sersera ser çavar hatin TRT Kurdî Radyo niha vekirye dengê me li dinê, dengê me li welatê me, dengê me li gund û gundewaran e û bi vî awayî sohbetek xweş û bi playlisteke xweş em ê bi hev re bin heta du saetên neşikandî û bi vî awayî jî em ê çi bikin mêhinkî li ter û dora xwe, li dor û bera xwe, li sibaha xwe, li xweşikiya derdora xwe me binêrin û dikim û hêvî dikim ku em xeberên xweş, agahiyên xweş, tiştên xweş û enerjiyeke xweş ya ku ji erebeyekê diçe erebeyekê, ji frekansekê diçe frekansekê em vana bi hev re parve bikin, bi hev re berbelav bikin. Îja îro derhêneriya mina teknîkî Zulfiqar Takgül dikez Hesen Ortaç û vî awayî em ê gelek stranên xweş bi hev re guhdar bikin. Yên nû, yên şêrîn, yên delal, yên ku nûb û nû jî derketine, ew jî di navê de ye. Tabî ev stranbêjên me yên ku îdî bêy wan meriv nikare muzîka kurdî bifikire, ew jî hene em ê wan jî ji xwe re lêxin. بله گهداری نشایی جاون که داریم گهدار دکن سر سرا سر جاوا لورا بلا دنگ ما هر هف بلا اف خوشی و باشی ما بگی جاوا و لگورا دلیمه تشتکی گلکی خوشی و پرژی پرژی بقدر و قیمتش بروی کجی و نیجی کار بین مساج و پیامین خوش مرا ببیجن بنفسینن و هر وها دنگ خوش مرا قید بکن و بره بکن اینستاگرام و واساب جی جبو بیکی حاضر و آماده ایجاش همو کارکر و خبادکار و کارمندو و منبورین مرا قوت بهم ببیشن کسی کل سر کارو باره خونه لمال الدربه لسر عرد و لسر جوت قوت بش و تفکارم ببیشن و صبح همه خوشیه چانمه رونیه روژه لیدخه.

Van demani ja embêjin di televizyonê de jî yan jî wekî din di ku de êdî embêjin van platformên dîjîtal ew jî kêfkêfa wan e çimkî xelat nêzik dibin xelatên emiyê wekî Oscarên cîhanê yên televizyonê têne dîtin. Na ji bo xelatên emiyê îsal ji berendam hatin eşkerekirin. Hê xelat nahatin belavkirin lê belê ji nav vana hinek ew ê qezenc bikin embêjin ja serkeftin heftê û heştemîn ew ê bê belavkirin lewra di hevdê vê meha pêşiya me de و وکی دنجی اول آمریکای بین بر بلاف کردن و وکی دنجی امبارح دنوا ورده چهه اول همه بچه اف دنیا همه الودری به ایجا گلک تشن اف دار هنر رز فیلم وکی د پیت هری زده وکی برندام هاتی نشان دهند وکی امبارح فاوریا گلک کساره د پیت دنه وارانده برندامه و دوره هکس دوره جی ویندوز وای و دوره جی Pluribus avanan ha hene. Ija beşa dramaye wekî din jî embêjin ya komediye û her wiha gelek beşendin hene lîstikvanê herî serkeftî, lîstikvanê herî serkeftî, lîstikvanê herî serkeftî û wekî din jî alîkar û filan û bêvan tev hene û embêjin de îja kîjan xweş be, geş be, baş be te bila qezenc bikin çimkî di nava vir de hê gelek tiştên din jî hene. Tu je xelat hene, ne yê ku ne di doye. بی کتاب و بی پرتوکشی نابه لورا براسیشی از بخواه زوده زوده البنده و کتیب بوم که او دیوانا شرق و غربی یا گوته بکردی ایدی لورا او گوته که حتی آنها امبیشن بگلک زمانا هاتبو چیکرن هاتبو نفساندن هاتبو ورگراندن نها مالا دکتر عبدالله اینجا کان آوابه خوده جرازی به دستد روپل امبیشن ویا ورگر کر جون وولفگانگ وان گوته او جی نویسکاره که آلمانه که ده 1749 و حتی 1832 انده جیایه ایجاوی دیگه لک پرتوکین خوده جی نویسان دیه دنابه ده بحثا کوره کریه اونزانن بحثا همه بشه ولات مجی کریه بحثا شرقه کریه و بحثا غربی جی کریه بحثا ولات خوش خو کریه ایجاد نما ورده گوا کو هاتیه بحثا اون درا کریه به شکل کی خوش بحث کریه نه وکه ام بجوار اورینتالیست

Gotiye roj baş, ez ji Cizîra Botan Murad, strana Hirayê Zerdûş Beybûn, wê strana ez dixwazim gotiye, sersera ser çava me bêjin, lêbelê, xwezî dem û wextê me hebûna ku me wiha xweşik-xweşik kiştara lê xisane, îja me vêna bihêlin, kengî, em ê vêna bihêlin, stranek din haylo, waye, hevalê me Zulfî hazir û amade jî kiriye, û saet xweş em bibêjin, lewral, wiha bidor em diçin birastî jî, gotiye ez ji gundê kopê Hozan Aydın, غریبیه دخوازم بلا جدیام رو وره ابرو خانم مها سلاو خوشان دیه تو باور که ابرو ای رو تو درنگ مای لبل جاره کدن مشتر لیخن و ام سلاو خواه ریزن خواه جی کوپیره و جی دایکاتا را جدشینین سرسرا سرچوار هم ببیجن ما لی آوا و مهرن سترانه خواه نها روگش بازی که حوال ما خواستبو امونا همین لیخن و دو رجی ایدی امی فینالا که خوش بکن

0: Ya rastî guhdarî mêhêja em niha di serdemek pir ecêb de ne. Her hefte modelên nû derdikevin, em pir dikirin, du sê caran xwe dikin, heta carna em du sê caran xwe nakin jî û em paşî davêjin. Û ev rastiyeke ew qas xeçkirin, zararek, xisarek mezin dide xwezayê.
1: Şxwe û seyanî bela sebe bela heq gelek tişta em dixin cildankê xwe çavê min bar nabe. Em dibêjin ku gava em diçin ciyê danûstandinê, ne tenê ciyê danûstandinê, dilmalê de jî li ber destê me ya ji xwe telefonê me. Gava gom lê mêze dikin em tiştan diecibînin, dabêjin ku sepeta xwe ecibandinê û di demeke nêz de jî bi lez û bez wan tiştana distînin ji xwe dikirin lê wek te jî got gelek cara ku em li xwe jî nakin derbekê tenê jî li wê derê di cildankê de dibîne kem dibe, ew jî zarar Rekem ezin şu kadar xozayı, çişte şu xozayı jî kaba gole korin ve derite çekirin. Le mıxabın vusaya yani dedeme beri de kaba gom tinin ber hebdu madgot kuş bu havcadariye. Tene culu berge ki uan habu hatta salaki ve culu bergal xo dikirin. Anji idye hatta idye culu bergda hastendin ve kefa me gelek beydahat medatani hatta ber seri xo او قاسکو او جلوبر او کنج گلک که خوشی دیدم لی آنا گلک زیده بویا زاروک جی از باورم کو نه قاس گوه خونادن جلوبر گاش برگو در فتی وان زیده دایو کو باوی وان گلکی جوان دستین لیده میبری نو ساب گلک قدر و قیمت بون
0: یا راستی از بیجم گرک مرف هنکی لحندره خوب نر یعنی او قاس کرین کی جان والاهیه تجد که؟
1: از باورم کو والا هی اتجه ناکه لیش بو چاوی ما هیم بیتر تیر بی بی اموانا کوم دکن او جی براستی دبه کوم کرنه که نباش
0: اشفا اتجه ناکه جبوری ام هر دایم دکرن
1: جبروی که گابا گو ام بستین پیشی ام نیم نرن کو حوجداری ام بیه یا آن نا یعنی با اقل مندی ام نیزی جی دانو ستندنی بی بی نب چاوی که نبار و هیم بیتر باشتر بی امی گوی خوبیدن ستران اوی ستران ورن سر رادیوی